0: Ni le aro rangi nei ngā waia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motuake o te rohe. Te reo o te Aotearoa toa.